ye wa ye mi ye wa ha ebrati nyame wa ye mi ye wa wa ye mi ye me kwa mi be wa ye mi hey enene nya be bi ado wa wa ye mi ye wa nya na de penyina sreme no ebrati wa ye mi ye. Come and watch it in our swimming, I'm ready.